0: niwe somi.
1: Eko, ninyowe Mr. Kasumi Karabiri. Obi wangu kugamba kiuluta.
0: Ndo, kuru.
1: Mazi.
0: Ulimukura sente mwana.
1: Aha, aha.
0: Ukuzo kulimu gaiga birovini. Endu motoka ya kangaru yao.
1: Ege motoka yaani. Omayibu binu mkulele kitongole kilambuza. Ntualabara ambuzi kulole biogura ambuzi. Nibo ni mbatuwara mkisaye kiendegi. Oye Mr. Okavura.
0: Ndiyo.
1: Mazi.
0: Niko mali mani. Nika kanga kusoma. Ntaka mbazile sinye ya kana.
1: Echa hali.
0: Nisenye uya kuhile.